0: or Yekobadane, Eonyamidi for Major Prophet Apostle Akosi Abankwasu, ya. Na eye Kumasi crew yem, the crew aye friend Bukanchi. Kumasi, the crew aye friend Bukanchi. Uru Bukanchi, ya, Penisini Woodino, and Ayana Yepo. Bukanchi fee. Busa abofra awo shunaka sasa upe osofu ama nkwa obetiro anyumei ijume diye nina alive awo ama nkwa Isaac on Facebook ayitwa na live ama nkwa Isaac on Facebook saro esu na TikTok ensu aye time with prophet apostle Akwesi ama nkwa time with prophet apostle Akwesi ama nkwa on TikTok enafi on Facebook nusu aye ama nkwa Isaac Nyami Adum Odifo Ewufia mi producer so ewoha Odifo be mwachi
1: ya eja so fa safo
0: na mpomti sen
1: twie di ampo nyami ada roma enkwane ahoden de odi adum ye
0: ye de Christos wase de Christos ase ya kono hwade na ye hwe we mse don we ye wo don we no trust we fidi so na me hwe mo ba sa bre dwada sa bre we bra ni pado do na eti wo fie ba mi no mi ensan nan we fidi so de mo se ebrewe mo atwene mo aye twene wo ye mo mpa ye na fe ye nkoyin na me nkomo o ya ho
1: ye no ye se fefo
0: ka se
1: nkomo ya ho ono kwafo no urade ya wadi nkoni masada ya wadi ye nmo nyam nka waja pa ne so so wodo ma abedu papa wodi ye nko a cheye me mpa ye boni o ma ya trase be fa ye so kasa ona ehwe ye ona oti ye hye wonsa eja pa ma manya nhila no ya ready wo huna manede na adwuma ni sikasem de amani bi da na so fa wo dom so gini frim no mfa asada ma adom ti amen
0: amen nkomo
1: eyaho
0: oyaho
1: eyaho
0: so le pou disa de chen kasa de nyina wo me kakasa ba ko mase sem ya na yen kon sa
1: ah na de ye na yen kon twi no
0: ta
1: ah china na yakọ ahoza
0: pou producer be chen kasa wo na se de wo ba de a akasa hudo na bisu na wa
1: ye betu ye bobo moje
0: odifo
1: so for some
0: serious note ye din komo be fidi so nipa etie wo
1: pa
0: petit fo etie no dosu na ade ba kwa na eboa ye nchirechire so hun
1: papa boss ma me sra wani die mu fon na wo flesi so no me de ya ade nti na ma me kate kate wo no nti wadalo ma ni die mu na master tip program so me ntume na wo nkasa
0: yes
1: e bledu na ye bie fon lines no ana so fi se nkomo wo pese wo ka bi bia flesi 0241
0: master boss ma
1: papa boss ma mezi
0: o magazine
1: ah wo na flesi
0: yo
1: flesi 0241 746595
0: 0241 746595 bi ti bi no anti ti le tra mfaso o maso man
1: eno kre
0: na ni asidan ke wa de se dodo na etie wo na utu anamon nya o mfa ahudi e won chichiri bi a chichiri won na me fa won sa so sane binu
1: pa
0: wo sebe o sane won firi yade yim o sane won firi wadwuma se yim bibi ni se nyangupo hu mo bo na won dia nyansa ni dia dom wa utumi ye entwima samana enu emu montenso a woton
1: ba
0: da wona be wono obi a obu pini wo bia no o frede crash hese yema ne bi ya wo ye
1: yema no
0: se ne obi die ni fi no ya na ese obi fi
1: enye se wo ken
0: bia wo sasa ne ade ya ne di na chire
1: enu kre
0: se ye sasa papa
1: ana
0: sasa boni e ka sasa ye honhun
1: ya
0: ne sa
1: sanity
0: obi a sitin mu se honhun papa di na chi a wo ya dia mana esu mu ntem ko na mu boni su du bi a chi a
1: Obre.
0: Dia o yemani bia ya no ase no.
1: Ye no kre.
0: Ni kai mri bi na because na obi wo agona krubi wo ho. Be fi kuidin. O mane. Na ma mini o ye bibi bi dro. O ye bibi dro me tola me hwe no. O ye bibi dro ma obi no. No di bidie. Wa ye bibi e bi ro di bidie ato.
1: Ade ye no so.
0: Roba de mu abo de po. Bidie ni sin nchen.
1: The reason one is o de kofuka.
0: Oso de kofuka.
1: O de kotwansuo.
0: De kotwansuo.
1: Enti bidie ni wo de yeka. ekyire nsuo no ene ka na
0: bi se da busa no so ya na me bi se penhwe mu ti ya na me da bu pen no na twineta
1: twita
0: so de karo na die bi wona mas me bu bi mi no bu bi na me ni ko boko she no na busa e beto na hi di fi no so de ko ye bi ya da di be mani bi ya ko no de se apa se do bi woni woni fi ni kru ma ko kru fufu so ti wi aso do bi ni mo obi kire Tell me, did be dear tune. Be dear no dear tune, and the bonnet means say a drone or they call
1: it.
0: Because it be all.
1: Papa Bibin was a kid I am to prune.
0: And you didn't come on for a direction. Oh, sir, the making. A quanchel,
1: a quanchel, a quanchel.
0: Sir, would ye drum would be a free baby, I wouldn't change a co baby. It did be dear tune.
1: Aye.
0: In my medium by a young quain. Now, Persebia who's inquiring, I say ya.
1: A beninia,
0: beninia, no, the be a tune.
1: Ekasa.
0: Osu se osi bia na ye si ni se bidie no nyahwe ma wo.
1: Enyahwe.
0: Ibripi. Ni pension die. Mhm. Menyam pa bon quoi, rizi din quoi.
1: Papa se nki ye wu.
0: Enyahwe ni baba ni so bon pa ye nyo.
1: Empa ye boye.
0: But the directions bi wo ha.
1: Empa ye bon solve problem bi.
0: Ye ma minimum fanti ni mun kwem.
1: Ye
0: ma minimum fa die bia ntun kwem bra nkwa pese nyinya.
1: Debi, jibidie.
0: Jansem. Eni kwa ntse mu jiso kotam bidie to adia enyinya mu.
1: Ansa
0: na yi. Ati. Se me hema mini din. Me pekuya mi agora, oye iba.
1: Agora pepua.
0: Te bi de bi ufibu pua na koko no so. Abu ame.
1: Me hu
0: Na mi bi wo.
1: Ya. Me hu sai kuro no bat. E din na
0: sai. Agora afamanso.
1: Afamanso. Ya.
0: Na afamanso. Amene die do ni mani pana no di bidie. Bidie atum.
1: Ah e kasa. Bidie no a protection or the
0: direction. Bidie kwa do. Sana be hunu.
1: Na so
0: so hunu say bidie kwa. O bidie ni good in chain. Obi a odi ni die ko transu bia na odi ko fro car no.
1: Said bidie no die kwa. O ni ma de ko dia wa ya fa ho. A wode to. Say bidie bia keke. Enye say odi ma nipa no aso ma say mo ko fa bidie mele me.
0: Bidie ni good in chain.
1: Wa ye ho adwuma. E no dia to.
0: O de two point do no good point ni mo a. No de ba kwa to mu. O chichiri.
1: Le da lesson no.
0: To ni fini ni ma ko ni hwi say bidie ntumi say adro.
1: Da bi. Na kwanchire
0: no. Ye nfia kwanchire direction.
1: So for safo, ye kan direction na akwanchire. Me kan wo twi kasam se direction anasa akwanchire igu ahudu mi nu.
0: Me ba ho. Igu ahudu mi nu.
1: Igu ahudu mi.
0: Okay.
1: Ada good
0: or bad?
1: Bad. Something like say mabedu kumase na meko akwesi amankwa aho ewo bukanje na makubusa obi a onimho
0: onimho
1: na makubusa no sa om nkyere me kwan a mefa so akobukanje esan se onimho nti no obekyere me ekwan foforo a meyira
0: so but watching
1: obeyira
0: me kura onimho
1: onimho nti obema me wrong direction but minye ni pa onimho a Obema me good direction ama metima ko do ba bia me pese me kwa mama koma ye den
0: to
1: me yem enti akwanchele egu ahoduo me yenu but you wo honema kwanchele ye chire nipa ma watumi akọ kurubi so anase ye chire obi akwanchele ma watumi akọ asore den bi mu ene ye wo sunsun ma kwanchele ye de ma nipa ne tumi den sesaye ebere no
0: ye wo honem de wo sunsun ma kwanchere
1: ya ye wo honem ma kwanchere ene ye wo sunsun mu akwanchere
0: ye se honem no uchire mo bitim na twatwene
1: of course
0: abra wo nim ade na de ban
1: et se de obi e chire wo sunsun ma de na wo ni sunsun mu a de di ade na chi
0: wo twatwene
1: wo beye but then of the day mfaso obi am firi so nya den
0: ema wo sunsun de ne fa ne sunsun
1: ya
0: ene honem so de so ye honem
1: honem nti di wo chire wo sunsun ma kwan no oni sunsun bi a wode taade na oyɛ na chi na ayetra wa kyerɛ wo by the end of the day no ukoyɛ yɛ no mfaso bi amfiri so anyɛ de ama
0: oyɛ di sunsun ne pesun sunsun meti kwan
1: sanity
0: to sunsun da na wo kyerɛ oni sunsun akwantiri bi a no de obekyerɛ bi a mfa oni sunsun wo de taade na oyɛ na chi
1: debi nti ya meta kan sɛ if you don't have spirit you can't get power so bi se mi wutumi before say when you get power, you have a spirit.
0: Okay.
1: Because the book of Acts chapter 1 verse number 8 was when the Holy Spirit come upon you, you shall receive power. power. If you don't have spirit, you can't get power.
0: Said the asuma for you, man. Tiba akunche mu watu no.
1: Ansa no ni pebi ya benya tumi no no wohum hum. Ko hum hum ano neko manifesti. Ame bibi ya yede.
0: Esi
1: ansa ni kasi tumi bi yede. Eye juma. Into power under the spirit. Enti eye se unye ni pa owo unyami sun sun. Na wotu me di bibi ya nim. Mamfa so firi so yede eba. Enti obi se wananti wo chinchini obre. Nini na hane se onyi sun sun ma kwanche eni.
0: Eye se unipa juje sa akwanche e wabrabumu.
1: Papa, sa upe se wo yeye wabrabumu. Upe se wo tumpon. Upe se nipate wanka. Upe se diya wo ya kosua. Men like it. Sun sun ma kwanche le.
0: So you were near soon smack one says so.
1: Debbie, and you went in free so mampo. Mane meo, manenya o yonko.
0: And wetna.
1: Yeah. Papa said a baya a tear for betting common as any yank and kind. The book of Acts, chapter 13, verse 11 and 12. Here we are. Mamma, what take talk to sing in a radin shramo? Or the abaso anwa like it? Or like an washer? What shall anwa follow? Elade obishirao. E ya time wet apostle akwesi amankwa. Mi woku mase bo kanche. Ube nyaka wo sofula ediaba. E na ye juwa da metanase for counsel. Mini nyame medin komo fre nyame makra fye o nshebre mu. Sun sumine hune mu niye kosu machara wo ni obeye. Ube nyaka wo keje tia pampa so ediaba. E suye bo IP tube nye biyaba. Sofula ube nye biyaba. Usu ube si bo kanche. Pentecost. Asore dane ni mu. Mi pacho. Number me dema wi. Churo tuho ebede pe mube tima fre. E ye
0: 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1 0204 1
1: faso sene ebeya de ye ne dia nsa be kale afiri nsa ebesan abade asei ebeyeyi amade awurade aka fa no ho abem papa ye nkenkan the book of acts chapter 13 verse 11 and 12
0: asma fonuma iti ye idumi nsa ho
1: me pa chai
0: nchemu ye duba ko
1: e de kopim dumi
0: ye dumi ye no na afi hwe awurade nsa eda wo so
1: wase na afi hwe awurade nsa abeto wo so
0: na wani befira
1: esa se wonya mensa abeto wo so nti wani befira
0: na wuri hu awia
1: na se basade a ene brother e hu na wie o
0: jide bi
1: je emre bi achi
0: na amuru ho ara
1: na ebra wo kasa wie ye na
0: kusukuku ene isun ebedru no so
1: sade e okaye na
0: emano na ochini hwehwe akwanchirefo
1: na ochini ye den
0: hwehwe
1: akwanchirefo papa dia adunwa jise obi chire wo kwan
0: obran
1: abrabono wani afira wo sunsun mu dia kwaso no wonnim bible ba yati ase pefe se yati honam de
0: nanso
1: yesa no ye ntunu honam ye tunu sunsun fa papa and nti na akwasi amanko asunsun ma me semena ebuo nipa ma nipa ye ye ma nipa adwuma koso ma nipa sika sem tumpon because sika e spirit sika ye nya ye mpe ye nya but wo ba den ne wanya jise sunsun bi kofa de ye den e de brew enti dia akoso no jise wo pe okwankyerefo echira I didn't na papa wan ka biribi asa pe kwankyerefo
0: jibitumi akyere okwan
1: ama wako
0: because wan isuma drew
1: unhuna de
0: unhuna de
1: nto be da wako
0: unhuna de so unsa
1: no wakyere wo
0: no wakyere okwan
1: ti so wose wo ma wo bi an enti me ma me wo kasa bi wo ta ka se ni frani bu mfu wo kwayem
0: wo kwayem
1: na wo bu afu
0: wo bu fu wan
1: ni wan ne nam eni e meja wo ama de otira buru nu yem kose ni frani obu betima fumi ame na wonam okwaye mu dia
0: man ni kru no bia so nsa
1: oti ase ye
0: ani se ye dia oti mu beba so nsa na kwaye mu na
1: kwaye mu na akoma abu afu
0: de oni ninam
1: o
0: kwaye mu
1: meja u mama enuya ne se osidi oti ahwehwe nuya ne mu no ufri mu fie a no se wiase na hokwa enti ba bia adu no e wa abrabom no esum adu nipa papa se even though Ghana mpo esum adu yen
0: mhm
1: ihia kwankyerefo a
0: kyerefo wo men
1: ultimately di wo man no ama ya rich ba bia destiny ye den ye Ghana ye bre wone di yen nimu nyina ni afri a yen hu ba bi papa ne de ya den akobi ko bible se ni papa ne ni di wo man no so man ye den
0: kyerefo
1: pini it is se abrabon wo anye ni papa pa mane ni wanim ankyere and the bible say ni fra ni kyere ni fra ni kwan a na was afode nesi
0: e tominem ni na se ko tominem
1: yo me da se
0: ana
1: ai sababu ya ko ni
0: nim
1: ndi amana da ho ni odi manim ni fra ni ni amay ko so ni fra ni ana wode me ko ndi ani ba so ni nyina igu amanem ba se de odi wanim no enim kwan na oba kyere wo kwan papa no and the papa here has the book of Jeremiah chapter 6 verse number 16.
0: What do you think Jeremiah say? Let me start to tell him Paul. You
1: if I told you, can't say I ran yet. And I'll pay a Yakumasa book, can't you? We did the most senior prophet in Asia, a Yakusia man crack. Mefer Radi soon, soon, so I'm Daniel Medi. Mamma, when you are bound so.
0: Ever this senior.
1: Sir, I'll pay a Radisson main country with me.
0: Nko jina ekwan no so.
1: Eba sey a ye wo kwan bi wo ho so wo kwagina so aye bo kanche kwan no.
0: Na mo hwe.
1: Na wo de wo kwagina so ahwe.
0: Na mo mise.
1: Ne ko bo sa ba bi akwasi amankwa
0: wo.
1: Ba bi a wo de tete niema no ye adwuma no.
0: Na okwampa de okwampa wo no.
1: A wo de ye okwampa pa ne da ofisi e ba kire wo kwan a ne asae ne be ye ye de wo benya nkwa. De ye ni ho be ba ama wo asum due no ayeye.
0: Na mo mfa so.
1: Na se me kire wo se fa sa kwan so na wo mfa so de a.
0: Namunya home ama makra.
1: Basa wunya home you can't have a peace for your life.
0: Nanso osi Jeremiah say.
1: Yamfaso.
0: Yamfaso.
1: I don't la dia dia chese yetrim ne ya ka kire ya ya soli ya kwade ya. Ya nyinni. Ya de ya nko obi ya soli dem.
0: Mhm.
1: Ya de se commission ni ho. Ya de ya si akwanchire twem. Eti dia dia show trim ne yaka to wadwini mu no. Ano na odin nam. Eti abasa dia ne obebre o. Aya wodia na obi gye.
0: Mm.
1: Aya wodio ba na obi ye den agye afri wonsem. Ano pay you need a spiritual direction. We hear sunsun makwanchire bi. Maami ye. Ena emeta ka cho se me se taami ewu. Enye de bia na obi de kire wade se ya e de mfa so papa ba ye den.
0: Obebre o.
1: Unim to temedase ablao no ma okura so ye wa ha ha bia ne de ade ye ye wa duro bia ne kwa ye fa so teno enu ntima me wo so wanum nura hudo bebre unya wo gie e kwa be ne fa so ti aduro no e bia ya mfa kwa ye beboa wo so ano pai ahimachin anadwi a wutie me wonhyira na wo hwe me e wo TikTok no e ye ma wo se china no pa wuni mi shiye kumase bo kanche mefra wo kra mehwe wachi mewura sunsun de ekoso de edi unya de tete wo na makira wo kwan papa wo befa so wo befri wo haw ani amane ni mu na de unya me aka fa ho no abam wase mu nko hwehwe tete atempon no na mo mfa so papa kan se kan kan chapter 2 verse number 19 mame
0: en fo mu ma etoso
1: odofo a wutie me a wo hwe me awurade nhyira wo ba bibiala nhyira FM kasa fidie kodu ba bibiala wo hwe me wo TikTok me wo kumase bo kanche eyema wo sa woni mehia na ye wura sunsun hwe niamam na ye busa die ntia adwuma na sei die ntia wale ani gu die ntia wosika ehye die ntia mabra bo sei die ntia ka di wanim die ntia kwantuo na ye basa no wiase mpenimfo ase wotwe homa firi suru ne ma na bibi kuremu ewiase biribi nsikwa ansa na biribi besi no na wose die ntia to oba ne yefra wo kra hwehwem ne hu ne ewom ye bekyro na obeye de ahoto de wo gye de fa ho die ebebra wo kra na oni padua papa mbache wo bia kan ma me
0: ai vungu mai toso emienu
1: ya
0: etimienu
1: ai vungu edi kan etimienu etoso mienu timienu jeje mu edunkono
0: edunkono
1: second king chapter 2 verse number 19
0: o si rise and sense ni na kromu hofo no e kachire Elijah se
1: wose na e kromu ni panyi na kachire wodi fo Elijah se
0: hwe
1: miura
0: kruyi da bre ye fe
1: sadia papa oba bi hwe me oba bi tie me ne ho ofo o
0: nokre
1: brother bi tie me wo bo mode wo ye adwuma o ma me no enye bonini ofo so wo yi but enene ma bra bo nyina ye den sisei Sister no wofo, wodi maduane no o, na so ba ma bi aba na wo ko. Brother ne ye adwuma wofo so, na so mpegya ne nkan ko emma. Papa ne yale yale nyasa wo momodi o, watu na mo bi abi, na so so.
0: Enyi. Kwe da brefe.
1: Kwe di ese di wodi wani ko sua hu di efe.
0: Se di mi wa uhuni.
1: Se di uhuni.
0: Na so
1: the word of Nelson beauty but
0: Nelson
1: tell letter words bi abesha ho Nelson bi abesha ho
0: nsuo no nye
1: ensu ah my god
0: na asase no nso
1: ema
0: ewu
1: ewu uduade anyeye uduade anyeye nsuo no nkra no ma no wawu apemfo no ma no wapon empenfo no ma no mu yale kwaye adwuma so a enko so
0: o se gbo mu na me ayi afoforo
1: e ho na odi fo no di akwanchire bi to fom ade odi fo ese nsuo ni nye na ayi wade yekotumeko ana ayi wade yekofufu na ayi wade odi fo wo de yeden
0: mu ma ayi afoforo
1: mu mre ma ayi afoforo
0: na mo fa enchine
1: na mo fa enchine ngumu mame
0: o de bread
1: na bible se na bread odi ayi wa ne enchine ne bread no no
0: free di ko nsuo no ayi wa
1: free adi ko ba bi nsuo ni pie firi no
0: na ko hwie enchine no egu mu
1: wo hwie enchine ne free ayi wa ne mu gu nsuo no mu
0: ewo ho
1: ewo ho no
0: ma
1: wo declare say
0: se ewurade si ni
1: se na ewurade e papa da atam ne nyame na e kasa
0: dabi
1: eye wono odi fo nyame ho mu tini mu e ti bible se so nyame ba ne jiwa wa je wo kura esa so nyame asam tini mu nyame ho mu tini mu nti wo kasa se na ewurade si ni
0: se na ewurade si ni ma se nsu ya de
1: ah wan kasa ewurade me ma se nsu ni ewurade se me nka jo se wa se nsu ni ya de
0: Opon ana wo biere mfiri mu ma.
1: Sadi ya apemfo no ma no opon, kura no ma no ma wu no. Ebi ma biem.
0: Na ensu yi yi fri dan mi si ene.
1: Papa e ya kwankyere. Sa no odi fo ni duro na ensu na anwe no. Yesa fra ne mana. Asia na nyonyo no. Otwa dua bi de yeden.
0: E
1: tu ensu no mu ma ensu no sesa be ye de. Odofo akwankyere be ne de ama wo abrabom. Akwankyere ni timi ne sesa ye bere o. Ye woni pa bebre o mu hwe mu tie mu ma ya akwankyera ma kwan ya bie. E de wo won na wo po akwankyera ma won abrabo asei.
0: Na oduru mara no.
1: Na oduru mara no.
0: Na ontumi nnum.
1: Na wontumi nnum nsuo bi.
0: Mara, mara nsuo.
1: Efise
0: na eye nwuno.
1: Na nsuo na nwuno.
0: Enti oto ho di mara.
1: Efise nsuo na nwuno ntia de betu kuro ni din.
0: Na oman no kase kase hu tia bo sise.
1: Na na ebra na Moses ni Israel fo na mo muntumi nnum nsuo no.
0: Na bubu e na ye nnum.
1: E de na ye nnum.
0: Na usufre Ewurade.
1: Na usufre Ewurade.
0: Na Ewurade chire ni dwe bi.
1: Oh papa e ya kwankyere. Oh say kind of this problem you know enya kabaya kabaya enya break and loose enya out and go enya direction enya direction wa apply na sunsun na enya adwuma no na die chiri na Ewurade papa onipa bia obeba nne no nya mebe chire ye biribia ye nyemfa ndom no
0: kenka Ezra chapter 15:25 na kenka
1: Ezra chapter 15 verse number 25.
0: Okay. Okay.
1: O nyame kire ni dua bia papa en na ebi obi die nya dua o. But ebi obi die ya kwankire bo bekon kwantanan so. Ebi obi die ya kwankire bo bekon asiye. Ebi obi die ya kwankire bo bekon suom. Ebi obi die ya kwankire bo di bibi koto ba bia mesunsun bia so ma bia kwan aye den
0: ama no.
1: Ebi obi die ya kwan obi die ya haha bia ye te dia kana ma yale bia ko. Ebi obi die ya semena bia de ma no na ko bia kwa ma na adwuma ni sika sema tu mpon. Ba Bible say o Ade kire Moses dua bi a won twa ntonsuo ni mu. Papa Adina. Jacob ene ne wofa naba ete. Na ne wofa naba ka kire Jacob se aboa no se wowo na kala bia enima e kala si wo ma e ye wo Moses e ye wo Jacob dia. Na se kala bia mamu dia eye meme dia edie di na no wofa ne kan asasem no ne wofa ne tena se hu se emuwa na wo ye wo mu no kala bi anya den enim emuwa ne nyina ya pure white
0: oh
1: na omu nyina ya fita enti se oba so nyimade odi na ni hunu no eno no hweso ye den ewo enti papa ne be hunu se emuwa no meme di kan ye bi ansa na wo ba esa se kala bi anim to mu wu a kala ba akopene wo mti me wofa ase se wo pese nya mo ani bidia ene se mo ani wo na kalabama fa kalabama ayemedia ana urade ka kire Jacob se ene twadua ne twitwa ho ne nya dame dame
0: okay
1: na fa to nsu ya emo ano enom
0: to bi jira so wa
1: e na se wo ba no anyem na wo kono nsu ne na ni bodua ne so a ebe ba beto akura na wonyem no esken no
0: the same sign
1: ebe ba akura no
0: why why ni dua no
1: ebe ba aboa na wonyem wo yefunu ne beba ne widiem ti afi ebra ne wo fana ni ba na ba ni ba ne hoso no na amoa na ewu akalese ye den ewu ne wo fana se da be menti ase ye ene firi ne Jacob se moa ne wo na kala wo ma me fa kala bi ani ma fa Eurade si Jacob sa koyi dua ne firi nsuo ne mu.
0: Okoyi.
1: Ne wakoyi. Afa mu ano kwa fita na ehunu ntie. Ye wo a na ye fita. Eya kwankyere na Eurade kyere. Abrantie no.
0: Jacob.
1: Eyeye.
0: Timi di nkuni wo Laban.
1: Nti wo timi di nkuni mbenya amwa esene ne wofa.
0: Ze Laban ko fo mbori nyina wo.
1: Se wode na adwene sisi no. Wode na adwene bunu kwasea. But akwankyere bi bai. Kwankyere bi tofom na sa kwankyere na baaye ne tofom no etume de sesaye ne wogie ane faahudie ane mpeja ebre Jacob odofo
0: he say emwa no hun sesaye no ha onya ye nyina agyina akwankyere odi dua na ori
1: of course
0: o sin sign no sin sin no yenda oyenda
1: tama na ontwetwa dua no ho dame dame
0: emwa de wu nyina no wa play
1: playing no callous but ebra kwankyere ne ba ya wode koto nsu amoa ne num no amoa ne bo so sa afo mu wu ana kales kales aye den
0: aba is with the
1: eh ya fe ne wo fa ne ba hunu se Jacob e nya moa ono so e nya ne de o se da bi Jacob agreement ne yasesa no from now going amoa ne wo na kales wo ma me mafa kala bi ani ma wo so fa
0: okay ibe yin se ne yidu ya ne dem no
1: ani ya urade se da bi Jacob sa ko yidu ya ne ye den firi mu akwankyere fofra sanba o sa ko yi firi ma fe mu ane wo ana ye wankala na Jacob ofa emu ane wo ana ye wankala na Jacob ofa
0: e se ne de na dosu
1: o ti ase e akwankyere no adi ye die ba akwankyere di mpeja ba akwankyere de sesaye ba akwankyere ma ne ye ni ho e ba enti ano pai Pabi biela utie mi awoda abrabona sinitrase niema ye basa ya lebia dokro o ma brabo sei ya den sanwia to so wadwuma usikasam aye basa okwa wali enye ye obi ju ajapade afri wonsam bra ye mfra wo kra hwe wachi na ye ma osunsun ma kwankyra ebetimidi ye yodi mpeja betimidi nsesaye de wogye ebetimidi fa ahudie ni adansidi abra wo kra babia wo namba bia wote aye osomfo oba edisye major prophet apostle akwesia mankwa and I wote menka ene ahimachin baby a wona mbia baby a woti bia me wokumase bokanche ubenya ka e di aba twie di ampo nyame na madom tume so de nsa be ye den e be kan
0: yeso di fo a kwankyere ma onipa bra bo konkan
1: of course
0: tume kan tente
1: wona kwankyere se san ne ma
0: nka da be de Jacob be nya sa mo yi e bi efri na ne wo fa laban
1: ko ya bi da ana wodi efri ho
0: dododo na e wuri na ho ni sinsaye
1: da bi o mu nyina ye wankala so wo fa so no akwa agreement so one color be aba ayemedia one color be aba ayemedia
0: ti dire nsa chere ba ya kwankyere
1: ti akwankyere wo nyamede ma anu no ene de nsa ye ba ye ma afi Jacob chance so no su nyane de ye
0: hwe dua nsinsin ho ori tu nsu ya bonu ti bonu ko nyansu de na wonfun ni no
1: toma
0: bonu fun ni twa no hwe nsu ni mo na alfeti ama
1: ene abwa na nyemo no
0: na wo da ye fun ni
1: nti na mpanimfo ase wo nyema hwe me so na wo me
0: nso wo bi akra nyima onhwehwe obi asa wo
1: ana papa sa sa na tie
0: ba ho fada ta hwehwe nkofo a
1: o mani mo hu a
0: wo nyima
1: wo di agro wako wo no so
0: nso bi di na nso na mfa wo
1: ah sa
0: bema is one seven ai bi aso ni fi a wo sey en
1: se
0: e bi wana video ko hwe ya
1: di
0: direction akwanse ngas ba kai ebomo nipa brabo kon kai ntem
1: papa papa
0: do bibi mfisha bebre be ye na enyiye no
1: wo
0: de akwankyera
1: wo de ability a wabi
0: breaki
1: esesa no wo de ability a wabi nya
0: we nkoma ye din na fa akwankyere no
1: efa Christopher
0: ho
1: efa nipa oni awurade nam efa nipa waje awurade de ti asori fie bom pa ye na wo hu na brabo so
0: na de din enyi we nimi
1: papa ana ya meta kasa ahyase no yan sole ekokoye ya sofofo mpanimfo bomu di yanim o ma ma yan hu no kre no omo de nye mebi etutu ye trim ema ye hun se sa ne ma we nyina mfira urade
0: uko je kwanchire
1: nti bible so de asem na hinta nyansafo
0: obie so
1: akire nkokwa nti ya na ne nipa regarde ye ne ye ne hu se hinta die ye betimi dia mam na ye dia boa wo ti baabi a wote baabi a wonam no Matthew 11:28 wase hu ma ya so am ne so na ma bere no mumra nti ano pe so hu hu wa abrabo mu se ade so obi so am na ye bi so na hu hia se ye yesunsu nyuma ma wa kwanchire na de sesa ye ba ma ye nhia bokanchi papa ye shia bo kanche ba hwe ne mam
0: okay
1: awurade na madom tumi so de ne nsa be kan e bia yale ya kwan ko bi da oni padu ma ye twere yale wa ko a enkobra ye be ma wa kwanchira e be yi twere yale na fri ho e bia me kase na dambo da odi shie bi so ye be ma wa kwanchira e be yi dambo na fri ho e bia wa dwuma usika sam nkoye ye be ma wa kwanchira e de sesaye be ba ama dwuma ni sika sam tumpon e bia wo kwa wale ya na agu wa wu mienu ne myanso bia nko no papa me pa cho awu abos na dwunso abo akoko bra ye be ma wa kwanchira e be yi akwan sidie na fri ho ama ho to aba e bia me kase ya de roba to bemem ama wunti me nyonso e bema wakwanchira wo bedi so a roba ne befiri wo bemem e bia me kase wo proste ne ho aka ayekase ma adwonso ntentem e bema wakwanchira wo bedi so a wo beya wo proste ne beya kama mo otima adwonso konkono ba bia wo tie me bia ba bia wo nam ba bia wo te ba bia wo da tumiri kabra kumase bokanche tumiri kabra kumase bokanche enadwo da no pay hwe dia mponya me befam so de wo gie fa ho die beba adanse die beya wo dia akwanchira bia le twase de mawo Nadi ye yo brawo no ye de bemawo akwanchire bia no se ye de mawo na di mpega ba no ye de bemawo akwanchire bia no se ye de mawo e ma ne ase ye ye no ye de betomo brother sister wudu nim di aye wudu nyansa aye wudu wo ho ode aye kodum pempensu ani ma nyina agye gudu ma nyina hwiase bra ye ma wakwanchire na akwanchire be ma di edi ho aba
0: na ngoso osoro no patututu no ade chi ye no na dagon ahwiase
1: ahwiase
0: ene butu form
1: ene butu form
0: na Edwardi na Edwardi ada kanu ohwiase Edwardi ada kare nim na da go itri ene ne nsa mienu
1: ebubu
0: egu ada kanu mohwanu enim na da go nkuntuzi enko na yenti dragon asto asofu anyone are oba dragon ifi nyina ti a apumwa no ase die owo ho no e wo kosi fira no pakop enwumre na Edwardi eye Edwardi nsa ye dru e wo Azdok e fo so no ose won na wo dimpompo bo bo won Azdok fo ene won a ene won ene won kro to o na nipa a e wo Azdok titi hu die e se nyema titi sa no kubisa Edwardi kwa kwanchire
1: kubisa ho ho
0: Edwardi kwa kwanchire
1: enti we eh baby your cancer this is the finger of God
0: na kuponsa
1: we e bra kwanchire le top form nyankuponsa na edi wonya enti bra nya kwanchire le top form no wase we dey this is the finger of God order for nyamensa nko na betume di akwanchire papa ye den amam ya na me kasa se menyi tumi bi ani wasase osuka tumi ba kopa me nyankopon de amame eno ane ho konkron ano pai ba bi a wonam ba bi a wote me kanfo urade ma sa ne honhom ene ya ade yi ne honhom ene ma ne ni hoba ne honhom ene ma ne asai eba enkwam enti wase na ebra ne me nyina asai ye no okubusa nyame ho akwanchire order for ano pai hwan ho na abusa na kwanchire
0: wadi chiro se bo nsoa adaka ne nkosa
1: onfa biribi nka ho
0: sika mpompo
1: wonpa gudie bi ntato wonpa dododie bi nka ho na wonfa nya won kwan dia du no papa me se se akwanchere ba
0: mpompo sisi wo mo
1: papa se akwanchere ba me se ne asai eyeye akwanchere ba ne ewuo enya nkwa papa akwanchere ba dia lidaso nim ene daso bem papa akwanchere ba ah my god ani dem fichire e be fie me de me kasa ba wie ne ma biye phone lines wo se wonyi akwanchire ni
0: akwanchire papa wo
1: papa akwanchire papa
0: wo se wo sha se papa wo ne boni wo
1: ya ya wo akwanchire papa ne wo akwanchire boni enti de ehia ne se hwan na e kire wo kwan no ano the most important
0: apomada kabesi
1: edi kronya
0: se mo de be kwa ama mo ho atobwo
1: ani ya mumfa sika
0: kanka mpompo so bobo mu
1: ai
0: nyesa nse mu be kopa na mu atomo a mu kwa a mu de kosa kwa a
1: enyeyi de mumfa
0: sika
1: entato
0: asama kwenye mu hoto
1: papa akwanchire di akwanchire papa de ni mu se akwanchire ti mu bi ejimi jimi manikunu
0: Oh yeah.
1: Akwankyere ti ma papa bi ye jimi ma na yere.
0: Mhm.
1: Akwankyere ma wuti mechi sika furo bi wo wa ba na ni na. Akwankyere ti ma ye fa wadwuma wo ba na ye ya bi se be fa wo. Papa akwankyere ti ma kwan biye ma wuti kwan yo.
0: Mhm.
1: Papa akwankyere ti ma ba ma bi wale wo ba na wo nya na dwe so ba ye dey.
0: Be wale wo.
1: Ye be chichire wa ma wale wo. Ye be yo for guest. Ama ba ma na tabiru wo de wako. Because na ba ma are eri no de ye me. Brian chichiri obi mawo Brian ma wakwanchere Brian yesunsun nyuma mfa mawo mi dini apostle kwasi amankwa mi wokumase bokanchi papa nkomo we ebeya block topic yebeto aso
0: obi fo mi nya kwanchire nia
1: wo omobbo obi nya kwanchire nia omobbo
0: obi to mi sunya kwanchire papa su di eje kwanchire nu nya kwanchire papa dia
1: papa wo jidin Papa sebi o mesra mi kon. Enti papa, ya papa despite mo.
0: Mhm.
1: Ya papa kwa

so so no mede aba me ma pa se wo prostate problem ana se wo junso a wo te ya wo junso no kra wa junso wie na so ko ne ba chopi ko pe bitɔ ko pe hunchun capsules ne bi yesa so Mr. Kill me ma mo de boy ni ana mo jemu no sisi ade e wo kwa do kromo wa tinka wo form ne ba chopi ko pe bitɔ Mr. Kill e ba ba boy juma ye pa araba banzin tablet no ene e ma no mo hwɛ nso mo dia de pen age ade ade pasha de pem wo na mi chire yi enti wo hu oba bi na odi bema kutu bi achi a eya enhwɛ oba no dodo bisa ho se e den secret ni ne sei eya araba banzin ene ne secret no ene ti hwɛ nso baby, I'm trying to be a baby. You're open the door, so 0244275429. 0244275429.